tank top. Kariteter, hvor så fyldst du en? I varst nu det tæt og mere kært.